ايه الحصيره دي؟ حاجه زي السجاده كده معموله بالخوص، لغايه وقت قريب كانت موجوده في الاديره يعني. الواحد لما كان يحط حصيره يعني العيال تلعب ولا يدلقوا حاجه عليها ولا ما يجراش حاجه. واحد بقى راح جاب سجاده، انا ما اعرفش الاسعار دلوقتي ايه، مش عارف حد يعرف الاسعار دي؟ 5000 اللي جاب سجاده ب 20000، يلا يا عم انا دافع حاجه من جيبي وفرش 20000 ليه؟ احنا مش